para adornarme con él. Voy a rastrear un recuerdo pa'l sur, pa'l norte.